0: Ai, babuí.
1: Ai, babuí.
0: Ai, babuí.
1: Babuí.
0: Babuí.
1: Babuí.
0: Babuí.
1: Babuí.
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश